Hörmətli radioqonçular, MD xəbərlər anlayışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizin qısaca məzmunları təbəndəkcə. Prezident Trump Amerikanın İranğa qaratqan uğruşini ərciməs iş dəb kişi kiltişki vurundu. Sıraliyanın Livanğa qılğan hücumlarda 3 kişi cinirin ayrıldı. Rusiya bilən Ukrayna bir-birgə kən köləmdik uçqu hücumə qıldı. Ғазза ва ишғал асырки ғарби қырғақта Исралияның зоравалықы сәбебінен яна нұрғын пәләсілік женеден айрылды. Непал білән Қытайды өз берген кәлкіні аптыда женеден айрылғалар 1300-ден ашты. Америка отыры мәзгелік сайлымы рәсмі башланды. Әне дықтанлар қабарларымыздан тәпсілі мәзмен орды болсын. Amerika Prezidenti Donald Trump, Muavin Prezident J.D. Vance, мен бұны ұрыш деп атамас едім деп Bir gün ötkəndəkin İran bilən bolğan 6 aylıq uruşunu Amerika üçün ərziməz kiçik iş deyib kiçik iltiş qorundu. Trump bunu uruşəməz, bəlkə bir hərbi toqunuş deyib təriflədi, həm də arlab-arlab verilgən zərblərə qarmay, Amerikanın növətə uruş qılmay vatqalıqını ilgir sürdü. İran uruşu başlanğandı bu yan 18 Amerika əskiri və minlığan İranlıq cənədən ayrıldı. Livan Səhiyyə Ministerliqinin bildirişə, İsrailiyanın Livanın cənubi və şərqi qılğan hücumlarda az digəndə 3 kişi cinədən ayrılıb, tibbi xadimlər, ayollar və balalarını öz içəyə alğan 23 kişi yaralanğan. İsrailiyə bu hücumlardan Hizbullahın uçqu hücumundan kən əməlgə aşırılğanlığını ilə gəri sördü. Livan dairləri iyun idin bu yan Amerikanın vasitçiliqədə düzülgən oruç toxtatış gelişiməgə İsrailiyanın 5000 qədəmdən artıq xilaflıq qılğanlığını xatırlatdı. Rusiya bilen Ukrayna bir-birinin aldın qısabdın yiraq bulgan nişanlarga kən gölemlik uçqı hücuma ilip bardı. Rusiyanın bir uçqısı, Kiev merkezdeki Ukrayna xayfsizlik idarisinden baş iştabıga düştü və 5 kişi yarlandı. Odisadaki hücumda bir kişi cinirdin ayrıldı. Rusiya Ukraynanın 490 dana uçqısını etip çürgelikini bildirdi. Rusiyanın Soçi şehri etrafıdaki bir nift ambarda düşkən uçqı parçaları ot

Alat. İcat qılınıb 10 il içində 50 Angliya türməsi və oxşaş səndəki Amerika türməsi yüqrəş maşinisini işlətildi. Victoria dövrdəki nurgun kişilər yüqrəş maşinisini türmədəki bikar tələbliklə qaratxan ölümlük çarə dəb qarıdı. 1875-ci ilə bir rayon yüqrəş maşinisini türmə intizamədəki zor ilgirləş dəb qarğan bolsa, türmə intizamını yaxşılaş cəmiyyəti onu aldını alıqıca caza dəb baxalıdı. Yugurash mashinasini sinab baqqan har qanday kishi qayta jinoyat o'tkazishni xohlamaydigan bo'ladi deb qaralgan edi. Mahbuslar har kuni Everest tog'ining yermig'i yamishatdi. Taxminlarga qaraganda mahbuslar kuniga 6 soat bu yugurash mashinalarida turadi. Bu o'tir hisob bilan 1500 dan 4200 metrgacha egizlikka yamishishga teng keladi. 4267 metr bo'lsa, Everest tog'ining yarim egizligi edi. Kubitning mazkur loyihasi Angliya imperiyasining chegaralaridan halqib, Amerikada tez sur'atda umumlashdi. Haftada 5 kun ozg'ina oziqlik bilan bundoq og'ir jismoniy kuch sarf qilish birlashganda mahbuslardan ko'pincha meyplik ko'rinishga boshladi. Yugurish mashinasi 19-chi asrdagi turmalardan nachar sharoitining simvoli sifatida qoldi. Buning natijasida 1898 yili yugurish mashinasini ishlatish cheklandi. Qiynash mashinasi bizni nishon qilib qaytib keldi. 1911 yili Amerikada patent huquqi ilingan yugurish mashinasining tibbiy maqsadda ishlatilishi xilili keyin, ya'ni 1952 yili doktor Robert Birus tarafidan xizmatdishi ustida qilgan tajribalardan keyin boshlandi. Birusning bayqashlari bugungi kunda Birus kelishimi deb ataladigan yurakning to'g'ri soqibotgan soqmayotganligini tekshirish sinigining asosini yaratdi. Yugurish mashinalari 1960 va 1970 yillarda kardio mashqlaridan umumlashi natijasida oldi bilan tanarkat zallariga keyinroq o'ylarimizgacha kirdi. Shunda qilib bir qiynash qurali kishini hayron qoldirgan darajada sog'lom turmushning muhim bir parchasiga aylandi. Bugungi kunda tanarkat zallariga qo'yilgan yugurish mashinalarining mushunda qorong'u tarixi borligini bilamiz. Muhtaram anlayışlar, bugünkü podcastımızı bu yerde ahırlaştırmış. Bizge kulak bergeldikleriniz için köp rahmet. Yeni podcastımızda görüşürüz ki, selamet bulgaysalar.